scratch and push le mardi, un scratch and push le mercredi, un scratch and push le jeudi, une pause le vendredi, un scratch and push le samedi, un scratch and push.